0: أبيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية.
1: Sekali lagi huruf ain ya, jangan oi, ai langsung, a, ai, tapi jangan fahuwa fi ai, wah bukan fi ai, ai gitu, jangan, jangan kayak oi itu, tapi langsung ai, ai langsung, fahuwa fi ai, coba lagi.
0: Fahuwa fi 'ayshatin radiyah.
1: Ya, hati-hati huruf ainnya gitu aja. Cukup.
0: Fa amma man utiya kitabu fi kita.